0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Ženský spevácky súbor Venčok pôsobí v obci Veľká Tarča, neďaleko Budapešti, a patrí k najvýznamnejším nositeľom slovenských tradícií v regióne. Súbor je súčasťou kultúrneho spolku pre zachovanie tradícií vo Veľkej Tarči a venuje sa uchovávaniu slovenského ľudového dedičstva, ľudových piesní, zvykov, krojov a náboženských tradícií miestnych Slovákov. Spevácky súbor bol obnovený v októbri roku 1996 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Jeho názov Venčok znamená v nárečí venček alebo veniec. Členky súboru spievajú predovšetkým slovenské ľudové piesne, ktoré sa zachovali vo Veľkej Tarči a okolí, pričom mnohé z nich pochádzajú z vlastného terénneho zberu. Vedúcou súboru je Katalín Németová, umelecké vedenie zabezpečuje Edit Vargová-Šibošová, pedagogička a hudobnička. Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji tohto súboru zohrala aj dnes už nebohá Mária Galantajová, ktorá ho viedla až do roku 2019. V tomto roku si súbor Venčok pripomína 30 rokov od svojho obnovenia. Pri tejto príležitosti usporiadali dnes po obede oslavy v kultúrnom dome Hemo vo Veľkej Tarči. Milí poslucháči, v dnešnom programe budeme spomínať, ponúkam vám reprízu portrétu zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej veľkotarčianskeho ženského speváckeho súboru Venčok, dnes už nebohej Márie Galantajovej.
4: Najpišnejšia som na to, že sme vydali dve knihy zo starodávnych veľkotarčianskych obrazov. A to, ja si tak hútem, že to je najviac robota moja. Ja som to išla, potom som ich pozbierala, potom sme ich obrobili, a tak, že sme vedeli dve knihy vydať. Ja si hútam, že ak som nič nerobila za 20 roke, to ostane ešte za pár roke na pamiatku.
3: Potom pozývam k prijímačom milovníkov slovenských ľudových piesní. V dnešnom vysielaní vám predstavíme album výnimočnej interpretky slovenských ľudových piesní Dariny Laščiakovej. CD s názvom Na kamenečku sedela patrí medzi najcennejšie nahrávky slovenskej folklórnej hudby a prináša výber 19 najznámejších piesní z archívnych rozhlasových nahrávok z rokov 1964 až 2001. Na albume nájdeme známe piesne ako Hej, pod roháčom žijem, Čo to za veselie, Na kamenečku sedela, Svadobná odobierka, Kopala studienku, či Sadaj, slnko, sadaj. Každá z nich nesie kus slovenskej histórie, tradícií a ľudovej múdrosti. Pozývam vás teda vypočuť si pesničky z albumu Na kamenečku sedela a pripomenúť si krásu slovenských ľudových piesní v podaní jednej z ich najvýraznejších interpretiek Dariny Laščiakovej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ženský spevácky súbor Venčok pôsobí vo Veľkej Tárči, neďaleko Budapešti a patrí k najvýznamnejším nositeľom slovenských tradícií v regióne. Súbor je súčasťou kultúrneho spolku pre zachovanie tradícií vo Veľkej Tárči a venuje sa uchovávaniu slovenského ľudového dedičstva, ľudových piesní, zvykov, krojov a náboženských tradícií miestnych Slovákov. Súbor bol v súčasnej podobe obnovený v októbri roku 1996 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Jeho názov Venčok znamená v nárečí venček alebo veniec. Členky súboru spievajú predovšetkým slovenské ľudové piesne, ktoré sa zachovali vo Veľkej Tárči a okolí, pričom mnohé z nich pochádzajú z vlastného terénneho zberu. Vedúcou súboru je Katalín Németová, umelecké vedenie zabezpečuje pedagogička a hudobníčka Edit Vargová-Šipošová. Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji tohto súboru zohrala aj dnes už nebohá Mária Galantajová, ktorá ho viedla až do roku 2019. V tomto roku si súbor Venčok pripomína 30 rokov od svojho obnovenia. Pri tejto príležitosti usporiadali dnes po obede oslavy v kultúrnom dome HEMO vo Veľkej Tárči. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach budeme spomínať, ponúkam vám reprízu portrétu zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej veľkotárčianskeho ženského speváckeho súboru Venčok, dnes už nebohej Márie Galantajovej. Rozhovor pochádza z roku 2016, keď Mária Galantajová mohla prevziať vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Mária Galantajová sa narodila a celý svoj život prežila vo Veľkej Tárči. Tam chodila aj do základnej školy, ktorá veľkou mierou ovplyvnila jej život. Mala možnosť učiť sa po slovensky, stala sa členkou spevokolu a miestnej tanečnej skupiny, aktívne sa zapájala do slovenského kultúrneho života obce. Od roku 1963 tancovala v tanečnom súbore Veľkej Tárče a spievala v ženskom speváckom zbore. Bola zakladateľkou ženského spevokolu Venčok, v ktorom spieva dodnes. Keď sa zakladali národnostné samosprávy, stala sa predsedníčkou samosprávy veľkotarčianských Slovákov. Tuto funkciu zastávala 20 rokov. Počas jej pôsobenia sa ročne v októbri usporadúval národnostný deň, organizovala sa výstava. V roku 2014 už nekandidovala, ale aj naďalej napomáha prácu slovenskej samosprávy. Pod jej vedením uchovávajú aj gastronomické dedičstvo slovenských predkov vo Veľkej Tárči. Organizovala spoločné varenia pod názvom Klub Varečka. Vďaka jej návrhu a usilovnej zbierateľskej práci bola vydaná zbierka fotografií Veľká Tárča v obrazoch a kniha pod názvom Perličky z Veľkej Tárče. Podporovala aj žiakov školy ľudového umenia, zbierala pre nich kroje. V roku 2014 ju samospráva Veľkej Tárče za svedomitú a obetavú prácu odmenila vyznamenaním za obec Veľká Tárča. Motorom veľkotarčianskeho slovenského kultúrneho života je Mária Galantajová, rodená Slavková, ktorej aj touto cestou gratulujem za cenu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Ako cítite, čo všetko ste vykonali počas týchto rokov tu vo Veľkej Tárči v záujme slovenskej kultúry?
2: Ja si to kútam, že veľmi veľa sme robili, ťažko sme sa začali, lebo sme nemali od koho príklad zjať. A veľmi veľa sme sa mordovali, nemali sme miestnosť. Aj teraz ešte nemáme. Už 23 roky funguje slovenská samospráva, ešte nemáme svoje mesto. A na veky zmenem hospodárstve boli. Raz tu, raz tam. Prekladali na zeného mesta na druhý. Tak vyzerá, že teraz dostaneme ale na čom obnoviť budovu, čo bol vojenský klub. A čo sme robili? Hát, najdôl sme sa mysleli do vena zoskúpiť. A mali sme veľa plány, ale všetko sme nevedeli. doplniť. Od predku začnem každý roz sme mali národnostný deň po slovensky. Eno pár roky nebola slovenská bohoslužba, ale potom sa zapojila Nobiková, aj Attila Spišák, aj Hilda, tak vyše 10 rokov, aj 15, hádam, že každý rok sa začnem so slovenskou bohoslužbou a potom je kultúrny program. Aj tam sprvu sme nemali známych, koho zavolať, lebo tady sa začali tieto samosprávy. My sme medzi prvýma boli, aj na Čemere, aj na Kerepeši, pozdejšie sa len zišli. A tak sme najdrv sa s Keresturčanima držali kontakt, lebo tí sa tady začali keď my a potom na veky viasti cinko, tak Čemer tu okolo tých dedinách sa spojili tanečné súbory aj ženské spevokoly, tak sme tých volali každý rok bojakoho. Boli tu aj tácmi vezety fői škola, tam žiaci tí boli 2 razy, 4 razy, no tí za to troška na vyššej úrovni robili. Potom boli tu Slukovci z Tatabáne, to boli takí malí tanečnice, ale veľmi dobre tancovali. Aj z Piliša boli Levente Galda, aj Ďovčence spievať, aj z okolitých osád veľmi, veľmi veľa. Súbory sme poznali. Prišli aj zo Sarvaša muziku Mótian Tibor a jeho muzikanti hrali aj na programe, ale potom bol ples aj tam. S tým veľa roky máme dobré kontakty, lebo Erzsika Nobiková, keď bola na teológie, sa učila, tu bývala na Veľkej Tarči. Veľmi veľa bola tu na Tarči a veľmi veľa ti aj pozná, lebo tudi ona hát ifjúság neviedla, len s nima sa kamarátka s takýma dievkami, čo chodili do cirkvi medzi mladý súbor.
3: A vy poznáte pani Nobikovú odvtedy?
2: Vidieť som ho videla, to bolo v 61. alebo 962. roku. A tudi som ja za to ešte len 13 roky mala, tudi hát pani farárka bude eno takom malvo dievča sa, no hát nezhovárali sme sa. Ale za to na veky veľkú tarču spomínala, potom čak bola putujúca farárka, tak sme sa zišli a veľmi veľa. Aj oni prídu, aj my tájdeme, aj na Kardoši sme boli už teraz po druhý raz, aj Irminčoku sme boli vystupovať. Aj oni prídu, keď muzikanti, keď cirkevný zbor, kedy ako stretávame sa skoro každý rok, už dlhoročne.
3: A nie len pani Nobiková spomína Veľkú Tarču, ale aj Peter Gánč, biskup Evangelickej cirkvi však.
2: To sa mi veľmi páči, že tak voním to, že by Veľkú Tarču nebálen jednu vetu, že tu slúži 16 roke. Moja väčšia dcera bola jeho prvá konfirmanduška ten rok, keď prišiel v 81. roku. A veľmi sme ho júbili.
3: Máte 2 céry a jedna nebýva v Maďarsku už.
2: To mňa veľmi bantuje, že prečo nemôžu na Maďarskej tak žiť ľudia, ako by chceli. A ja si tak chútam, že enom človek je aj na Maďarskej justem človek, ako čo je rakúsky. A že tam oveľa lepšie zarábejú. Enom človek vie aj čajať, držať a tu na Maďarskej je veľmi ťažko. Ja si za to chútam, že ešte hádom prídu naspäť. Núčka mi veľmi chýbe, lebo za 3 roky tu bývali. To mi je, hát maj najmenšia je, aj tam je vojáko v srdcu lepšie sa priliasla.
3: Koľko majú rokov céry vaše?
2: Hát staršia dneska má 47 rokov, a mladšia 41 bude mať v septembri. A 2 núčke mám, aj u jedno dievča, aj u druhej, eno má 26 rokov, eno teraz bude mať 16 rokov.
3: Skoro už dospelý.
2: Hát väčšia je už, staršia je už dospelá, ale sa ešte nevydala. Ešte je sama.

0: Vy ako babička, ako ste odovzdávali slovenskú kultúru vnúčatám?
1: Väčša mi rozumie, ale nevie skloňovať. Aj vraví, ale že mužský rod, ženský rod to potrefuje, tak radšej nech sa vraj, ale tá všetko rozumie. A menšia rozumie, ale ninotelku. Ale tá na veky, keď bola malá, že nebesiejenek Slováku, nebesiejenek, tá nechcela sa učiť. A väčša tá lepšie sa aj prilepilo na ňu, ale aj chcela vedieť, ale braveť jej nejde dobre. Aj mne nejde dobre, ale je ešte horšie.
0: A ako sa im páčilo, keď ste sa obliekli do kroja napríklad?
1: Ja som do 18 rokov kroji chodila. Oni ma tak nepoznali, ale no, moja mamička to vraj, že zo všetkých háboch nahajú enu napríklad. Tak som mala dvoch bratoch, tak aj chlapské, aj detské odevy nahali, z každého najkrajšieho. A ja mám zo všetkého jedno, alebo dva. A keď som na spovedi šla, mamička sa mi opýtala, že či budem seliačka, lebo tady sa začali vyobliekať, a že či seliačka chcem ostať, či panička. Ja som vrala, že ja seliačka chcem, lebo tady sme dostali čak pigivanka a bielých od báb. To za to bolo draho. A teraz vnúčka sa mi menšia, nebo staršia, to je vysoká aj mocná, to sa jej už malie, ale malá sa veľmi rada oblieka. Na každý národnostný deň, keď prídu, alebo vojaký program je, na veky sa oblečia. Tak pyšne ho drží, že to boli moje konfirmačné háby. A že keď jej ponúkam druhvo, ona radšej to chce, čo moje bolo. Ale som zmerkovala na ne a potom čak, že som sa vyobliekla, potom za to neboli také používané. A merkovali sme za to na háby, čo sme do kostola nosili, to sme nenosili ani na ples, ani na piac, ani nikde. To len do kostola boli súce. Nijako teraz kúpia vojako novo a potom v tom už aj spia hádam.
0: Mali ste koľko? 14 rokov, keď ste konfirmovali?
1: 13 rokov som mala. Hát my sme tu luteráni. A tady som dostala čak aj šatu, aj bielý hodbabný odev, nahrloručník, sukňu, moňašku. Hát aj všetko. Pigiuvanke tady poprvo sme mali. Zatiaľ sme barchetka chodili, deti. A potom sme už aj do kostela tak chodili, ako je cirkevný rok. Kto ako mal, ale bielo, čierno, aj na turice každý mal.
0: Na turice červené?
1: Červené, ružové, bordové.
0: To boli sukne?
1: Vrchnie sukne.
0: Vrchnie.
1: Aj ručník, hát ženy už na hlavu, na hrlo. To všetko bolo červené, ako je turícna farba.
0: Ale prečo ste si vybrali, že budete seliačka?
1: Hát ja som od malička seliačka bola, aj do srednej škole som chodila rakocokňa matlos blues a prišiel som domov a mne to bolo. Tie háby, čo som mala. Aj do kostola som ni tak tášla. Hát panička, ale hát seliačka. Tak som aj tak aj tak. A potom ešte som do 18 roky mala dlhé vlasy. Do vrkoča čak nosila do škole na dva vrkoče. A doma len hát na zadok očesania jeden vrkoč. A tak som chodila. A keď som sa vydala, potom hneď som mala dieťa, tak potom tučnejšia som ostala, mocnejšia. Už potom tie háby mi boli čak malie. A chodila som tancovať od 14 rokov, keď som vychodila všeobecnú školu a tak mi mamička potom ušili väčšie háby, lebo som sa nespratala do tých, čo som, keď som dievka bola. Potom sa začalo ženský spevokol, aj tá som sa zapojila. Chodili sme po celej krajine, aj slovenské sme boli. My ušili väčšie, že by som mala svoje, lebo som si myslela požičiať. A nepáčilo sa žena, že kto tancuje, tak si dávajú vyšiť. No ale to je ni tak, že na čím jenom prúsek a to je o jenom dem hotovo. Čak to na čím za povrok vyšívať.
0: A šijacím strojom? Alebo
1: ja neviem, šijac, ja som si z rukou vyšila už dvoje. aj s červenim, aj s tmavšimi farbami sam si višila všetko, keď som išla do finskej cirkevným speváckým zborom. Tak som si tady vyšila tmavši, lebo tam boli starší ľudia. Ale teraz som aj ja už staršia, tak mám aj takové.

0: Pokračujeme v rozhovore s dnes už nebohou Máriou Galantajovou z Veľkej Tarče. Mali ste narodeniny prednedávnom. Prezradíte nám, že koľko máte rokov?
1: Nikto som netajila, že koľko 67 som mala piatok. V druhý týždeň ma, dneska mi má dcera 47, tak skoro som dostala darček na narodeninový deň.
0: Kde bol váš rodičovský dom?
1: Ja som sa tu narodila vo Veľkej Tarči, ulici Sečenievej. Tam bývali stará mama aj starý otec. Boli tri čeľade ešte, deti. Tak sme boli vnúčke 9 v tom dome. A stará mamika naveky tak kúpili pozemok, že dvom deťom spolu mali, susedia boli. A každý vedel k druhému prejsť. Tu nebola spolu.
0: Spoločná.
1: A potom tam bol jenom taký malý chodník a tam, ako keď by sme doma boli, aj u Niniky, a všade dve deti bývali. 7 detí mali, čak jenom ostal doma, najmladší chlapec, a tak 3 takéto domy boli. A moja mama so sestrou bývali tu v tejto ulici, len troška nazadšie. Tam som od 1954. roku bývala a keď som sa vydala, to sme si tu stavili, v tejto ulici, tu, kde teraz bývame. Keď sa mi dcera narodila menšia, tady sme ešte sa sťahovali sem. Ale som vo Veľkej Tarči bývala od prvej minúty chvíli. Tu som sa aj narodila, ale by som ani nevedela odísť toto.
0: Nie? Prečo vás slábi táto osada?
1: Ja neviem, prečo. Ja som bíka. Bík, a to je földhöz ragad. Ja sa tu badám dobre. Tájdem be, ja na výlet, aj cére mladšie, ale ja som tam...
0: Verná.
1: Ja sa tam nebadám dobre. Všetko mi dajú vyslúšania, ja mám všetko, ale neviem braveť, ja neviem sa rozumieť s nikým. A tu každý ho pozná, každý... Všetko viem, o každého aj o mňa vedí, ale ja tu ľúbim bývať. Uh-huh. Už mi viac raz zraveli, že by som si kúpila menší dom, že som sama, nemyslím ani záhradu robiť. A vrajala som aj vnúkovi, čo mi cére muž mi vraje, že lakotelep, že by som tá, čo ty chce, že by som ja tam zgebla prvý deň, a čo tam každý je cudzí, ja by som sa tam ako badala. A mne je to tako, ako keď by som temnici bola. A keď nikoho nepoznám, s nikým sa neshováram, to je mne trest, že zatvorené medzi štyri múry, to je dosť starým ľuďom, čo už nevedia tá z nikde. Mm-hmm. A ja som na veky taká bola, že som všade plná bola. Neviem, že čak som tancovať chodila od mladá, potom do ženského spevokolu. Na veky sme chodili do kostola všetci, a nielen tody, keď bolo mód, ale my všetci rodina. Vždy sme chodili do kostola. Bola som aj prežbiterka za veľa roke, aj to som si odozdala, reku, na už aj tam sa mladší, aj
0: tu,
1: vo Veľkej, takže aj z pevokolu som bola. Potom prišla slovenská samospráva a teraz zaspievam, vediem súbor Venčok, čo teraz bude mať 20. rok a budeme mať spolu z okolitých dedinách spevácké zbory, hosti.
0: Kedy budú tieto oslavy narodeniny Venčoka?
1: V oktobri sme sa zišli, ale tady máme inakšie programy, lebo čak aj Bučov je septembri, aj národnostný ideme v oktobri, aj čak tu sme seliaci, oberačka, ďakvo, to sa nespratalo, veľmi zima, keď je to sme nechceli, lebo mali je nám kultúrny dom, a to sme si hútali, že v lete július 23. budeme mať oslavy. Teraz mali keresztúrčania, tam sme boli Venčok. Hát aj my sme sa tady zišli, hát aj oni, to nám boli prví, čo sme sa zhádzali.

0: Aké boli tie začiatky, keď sa tu založila Slovenská samospráva? Ako ste si našli partnerov k tomu?
1: To veľmi ťažko bolo, lebo neboli ešte inde samosprávy tu.
0: Tu v Pripešťanskom regióne neboli?
1: Nie, nie, prvom cykle málo.
0: Takže vy ste to iniciovali?
1: Nie som ani, ale tady sme mali jednu starostku. Ona je Bolčanka, a to je pri Kečke Mejte Vojede. A vie aj po slovensky. A ona nás inšpirovala, že by sme založili. Hát vieme po slovensky, čak tady sme nevedeli, že čo je to. Tady ešte nebolo, že sa bolo na čin registrovať. Že by sme sa hlásili ako poslanci do veľkej samosprávy. Ale že by sme medzi tým aj slovenskí, že sme aj Slováci, že by sme si aj to založili. A tak sme boli desiatí veľkej samosprávy, šiesti sme. To som im javrel, hát reku, vieš aj ty po slovensky, aj ty, hát oprobujme, čo bude, ak nepôjde, hát tak sa rozídeme, hát kto vede, že čo to bude, to takvo bolo.
0: Tak šiesti ste boli Slováci?
1: Áno, z desiatich. A potom, lebo ja som za to aj Algyulu poznala, aj Lami Pista bácsi, keď sme chodili tancovať, ja som za to veja aj z Pešti, aj Erzsiku Nobikovú, aj nejaký, hát za to som ja vejať ich poznala. A potom, že tak som nagia predsednička, no tak to tak ostalo na mňa. Neviem, že prečo, hát mňa vybrali. A potom prvý rok, hát, že sme miestnosť nemali, to bolo najťažšie. Tu sme sa u nás stretávali, alebo u Patakinov, kod ide.
0: A pomáhali vám ostatní?
1: Pomáhali, lebo čak kod som ani tady nemala, za to, keď sme vojde tajšli, alebo po celé dedine, že kdo stihne tady motri, že by nás zaviedol. A bol taký, čo zostáv s nami, keď sme tajšli vystupovať. Kto prišiel domov a že by sme mu telefonovali, príde pre nás. A to sa tak začalo, že na veky sa bolo vojakomu nad čím prosiť, ale za to pomáhali. A potom veľmi zle bolo, keď sa registrovať bolo nad čím, lebo tady sa vejati báli, že čak i vyšnú. To sa báli, ale teraz za to sa viasi. No a podajatie veja sa zídeme, ale nie každý si hlási, nie sa každý hlási za Slováka. A to je just tak ako aj Viera, čak to nemyslí odpovedať. A tak radšej nič nevraví. Čo sa boja, ja neviem.
0: Teraz je aj výročie výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Odtiaľ to z Veľkej Tarče. Koľko ľudí sa vysťahovalo?
1: Hát len tri čajade vyšli a dve prišli Maďari. Nie tí prišli, čo sa čerali. A tí, no, hát rodina tu ostala, len mladší odišli, starí rodičia tu ostali a chodili dlho roke, ale už sa to...
0: Na návštevu.
1: Áno. Aj tu v Lici je ešte no, osoba, čo má Slovákii rodinu a ty každý rok alebo oni tady, alebo na Búčov, alebo ak je konfirmácia, alebo veľký sviatok, tak oni sa ešte živí, ale už o druhých neviem.
0: Z vašej rodiny?
1: Z našej rodiny. Nie mne, mamika Šipickova, čo mi boli, mamina mamička, tá na veky vrali, že každá rendešná osoba si v svojej dedine vzdá. Nájde aj muža, aj čajať, aj všetko ostatne, že rendešní ľudia sa

0: ste boli prítomná na týchto podujatiach v okolitých osadách. Ako vidíte, ako sa zmenil národnostný život tu vo Veľkej Tarči?
1: Ja si hútam, že vo Veľkej Tarči je za to zle, lebo veľmi veľa cudzí ľudia je tu. A čak blízko je Budapešť. Mladí sa odsťahujú radšej tá. A veľmi sa teším, že je to teraz mladí tanečníci. Hát takí, čo vychodili školu, hát ale nie 60-roční, ale 18, 14, 15, no mladí. A ešte menší sa teraz zo školkách zídu. Ja si hútam, že ako tanec aj hudba, aj spev za to ostane na bojakérko, ale že mladí nivelmo sa spájajú. Kým sme starí, a keď aj vojakomu vojačo vrajím, už nevedia. Ani po slovensky, a ja neviem tak veľmi dobre, ale za to rozumiem všetko, ale z takých si môže vyberať, že to ich nebaví ich. Ja tak vidím. A troška je jahšie, lebo za to podpora je väčšia, ako bola. A za 16 roky sme od veľkej samozprávy ani filie nedostali. Na nišť, ani jeden filier. A teraz za to nám aj veľká samozpráva pomáha troška. Takže ako sa zmení, čak aj viera je tak, že nechodia ľudia do kostola. A ja som sa nazval, keď bol rendszerváltás, že tudy hát nebudeme sa do kostola spratať. A nie je tak. Nie. Veľa ľudia len tak, že na kršteniu je na sobáž. A potom nínto. To je tak. Tudy nám nejde ani na sobáž, ja sa hnevám. Keď aj už teraz doma krstia, kto to vidie? Hát čak je to celé dedine rado, že jestom alebo dieťa ní. Nie, už aj na Tarči, už aj dvaja, traja sa zenajú si ako muzikantov na krst pána farára domov. A keď sa hambí, že ho krstí, na kstody nekrstí, nie? A potom do kostola nikda nejsť. Ja neviem, že ako to brez viera, ako môže žiť, ja to neviem.
0: Vy cítite potrebu, aby ste čítali napríklad Bibliu každý deň?
1: Hát Bibliu nie, ale útmutató aj od Hilde na veky dostanem slovenskú tesnú bránu. To sa mi veľmi páči, lebo dosť dobre rozumiem. Lepšie ako Bibliu, čak Biblia je za to ťažšia. Ale chodila som aj na biblické hodiny, aj do spevokolu, aj tam za to sme Božie spievali. Ale keď máme adventnú nedeľu alebo sviečku zapálenie, tedy za to aj slovenské pesničky ja za to učím aj na kračum. Hát troška, čo ešte viem. Aj hát do slovenského zboru, keď chodíme, za to voje, čo sa príde naspäť. No, keď už čak vieme čítať, lebo sme v škole sa učili po slovensky, nem tieto nové slova, to je nám chyba, že nevieme tieto nové, že zákon aj takvo, ďakvo, to sme my nepotrebovali také slova.
0: A ktorá je vaša najobľúbenejšia evangelická pesnička?
1: Hát mne je dolem na Boha sa polieha, ale môj starý otec, opov otec, ten bol začínal pesničke. Kým sa zhádzali pred bohoslužbou, tedy sa neschovárali ako teraz, ale spievali. Aj mamika, starý hocová žena, aj tá začínali. Ale keď chlap bol, tedy žena nemala slovo, to keď tam boli apka, tedy nezačínali. Alebo ak mamika začal, tak apka nespievali. To tak bolo, to chlap, to je chlap. A potom hát my sme doma spievali, hát aj u Šipickov, no u druhej starej mamiky. Tam starý otec každú ráno, keď stav, začal spievať, že hát po maďarsky, ale legelšie érzésem legyen, tennéked a hála. Aj pri stole, hát molili sme sa, aj teraz, no ešte to som

0: zależy. Keď sme spolu čajať, začneme jesť, ako to vyzerá, že sa nepomolíme. Moji vedia, a čak dvoch zaťkov som mala. Enom to taký bol, no, niveľmo držav za niž tvieru. A druhý le máme, vraví. Ale bálem to vraví, keď je už koniec. A keď sa nemolíme, už mi vnúčka vraví, že a čo sme zábuli sa už aj pomoliť. A keď sa sami sa nemolí, ale keď so mňou, alebo tu sme spolu, zatiaľ nezačneme. Aj moja mama, keď varili, kríž dali, keď voda vrela cesto, že by bolo veja, že dosť bolo, že by každý sa najedol, aj keď kopali, čak keď začali kopať, pane oče, pomáhajte robotu, nám odspárať, keď čak zvonili, to mohlo všade počuť hotáre, čak bárdek. Zastali si, širák si chlapia dovzali, pomodlili sa, alebo keď čak zomrel vojak, kto išiel z prievod s mŕtvým, zastáva aj koč, aj všetko. To tak bolo, že enu minútu môže. To nebantuje nikoho, že alebo ostane v robote, že zastáv. Alebo keď išli čak krížom cez cestu, neboli telko autovi. A zatiaľ, kým neprešli od kostola po cintone, zatiaľ nešli koče. A teraz nedbajú. Oni veľmi sa ponáhľajú na veky.
1: Taký to je život.
0: Aj. Taký veľmi sa zrýchlev, ale nie je. Ni sme tak dovena, ni sme spolu. Ani rodiny sa nesádzajú tak ako vojakody. Mne sa toto nepáči.

0: Nyebra vježe. Čo si ty blázom, ty noveky nem pečieš a pre koho? A ty pre bár koho. Keď idem, bo jedem s prázdnou rukou, nejdem. Ja si tak utam, že to je, kým si vládzem spraviť, aj mám, nemám veľa dôchodok, ale za to na všetko mám. Mne nenačím peniaze do banku, alebo no čo sa. Nem nosi všetko viem vyplatiť, mám čo jesť, háby sa nám už na čo. Riad aj ďalky, všetko je plnvo a na čo. Lenže by ešte viac bolo. Nie, mne sa to nepáči. No ešte som to zabudla vrať, že najpišnejšia som na to, že sme vydali dve knihy zo starodávnych veľkotarčanských obrazov. A to nie, ja si tak utam, že to je najviac robota moja, lebo ja som ku každý, hát kdo dal obrázke, kdo vrave, ja som to išla, potom som ich pozbierala, potom sme ich obrobili, a tak, že sme vedeli dve knihy vydať. Ja si hútam, že ak som nič nerobila za 20 roke, to ostane ešte za pár roke na pamiatku.
1: Tieto knihy ste darovali aj mne, Veľká tarča v obrazoch a Perličky z veľkej tarče. Ako sa táto robota začala? Kto vám najviac pomohol?
0: Čo sme chodili do spevokolu, aj hať z rodine som pýtala obraze, ale keď zomre vojak, tody som vnúčky alebo céry v reležach, starodávne obrazy majú, nenačím nám ich, nem zatiaľ, kým ich skenujú, a potom sme ich dali na spevokolu. Hát ale ja som chodila za obrázkami a potom, keď sme dohotovili, tak som im tá niesla naspäť. A potom, čak keď vyšli knižke, tak sme im darovali knižke. A veľmi veľa nám pomohla Ribová Eterka, lebo ona prekladala na slovenčinu. Hútali sme si, že čak aj natáčuš vieti, nevedia po slovensky, že by aj mladší. A to aj teraz ni raz, ni dva raz ma pristaví, že Marika, ako dobre, že ste tie knižky, že keľko raz ich ja preberiem aj, bo ja čo nepamätajú sa, že ako bolo, alebo kody bolo, a že tam hát čak aj roke sa najviac v mestoch vypísané, a čo sme vedeli, čo sme nevedeli, to sme nevedeli. Ale sme sa vypytovali na obrázke, na zadok som napísala, čo vraje, že kody sa to robilo. Najprv však kniha, čak tá vyšla v 2004 roku. Tam najviac obrázky sa za to z mojej rodine, lebo čak mamička mala 6 súrodencov a po 5 boli, tak to už 12 čajade, čak neviem, čo sa mojí. A dalek dodáva obrázky, za to sme zo všetkých dali do knižky, ale boli, čo boli veľmi chybné. Už nemohlo ich skenelovať. Tak tie sme nevedeli dať. A potom to bola najväčšia chyba, že svadobné obrazy sme mali 100 000, ale inakšie sme nemali. Nechceli sme len enakie dať. A tak sme za to z každého oprobovali, že by aj
1: práce.
0: Aj práca, aj cirkevný život, aj delať siedemi, aj smútok, aj to sme chceli viac v témach poukazovať. A druhá je čak hrubšia, viac obrazy sa, lebo tady potom už viac ti dali obrazy.
1: Už videli, že aká je krásna táto kniha.
0: Hát ja si hútam, že dobre sa vydarila. Prvá bola čak prvá, ale ja si hútam, že všetko sme chceli ukázať, šakovú tému, nile menakú. A druhá je zase, za to milá, že tam sa za to viac ktoré obrázke.
1: Takže ako keby boli vaše detičky.
0: To sa tak, ako moje dve céry, áno, tak.
1: Ja sa priznám, že poznám túto knihu a veľmi mám rada túto časť, že úplne na konci sú časti ľudového odevu výrazy opísané. Napríklad barchetová sukňa, hodvábna sukňa, košelka, zástera, fertuška, kabátik, aj nárečovo sú tu. A tak sa mi páči, že ste to zaradili do tejto knihy, aby vedeli aj mladí, že ako sa volali tieto časti kroja, veľkotarčanského kroja.
0: No keď mi väčšia dcéra bola taká Triročná, štiriročná mamina sestra Veja Rezmerkovala nanju a tu bola Marika čacera tašla do njemocnice, a ona tu ostala keď už hát njec cicala ako mera. A vravela Ninike Vargovej mamine sestre moje, že Ninike, emlékszel ezt a monyaskát, én vartam neked. Na, to už vedela, že monyaska je csak monyaska. A Ninika húcsili na strikányi gombéke, že papkaton a kondás kutya pecére, vravel, mi, že azt a monyaskádat hozzad, amelyiken a sok gomb van. A tak szana húcsila az ato, že aj monyaska, aj fertuska, csak zásztjer, amit a nye používam.
1: A monyaska je csata.
0: Čo je, alebo z barchetu, alebo z hodbábu, dlhoru, hát blúzka vagy.
1: Blúzka.
0: Ale u nás je monyaska. Aká je sukňa, taká je aj monyaska. Hát kínsa čak monyaska sa lepšie.
1: Zodrie.
0: Nebo my si viac raz prať. A sukňu za to, keď hodí na druhé, potom príde domov hneď, to sa nezodrie tak hitro, ale monyaske sa zodru. Zodru.

0: Jak som vstúpila do vášho domu, máte krásnu veľkú záhradu, ale sa sušia práve šaty, a ne hociaké šaty, ale kroje pre malé dievčatá alebo pre menšie dievčatá, krásne kroje. Aké sú typické veľkotarčianske motívy a farby v tých krojoch?
1: Hát, farby sa tak užívali, aký keľkoroke malo to dieťa alebo dievka, keď sa vyšívalo to.
0: Napríklad
1: jedno dieťa rúžovo, červeno, dievča, nebovo, chlapci biadvoli lavo alebo zelenvo, nebovo. A starší ľudia zase už chodili, aj vyšívky boli tmavšie, na rukávach, aj na golieru, aj tu tá handrička bola, meno, kde bolo, aj tu čak bol monogram, že čia je tá košeja. To všetko bolo vedieť, že aj na ručníkach mená vyšity, alebo len pred monogram. A staršie ženy zase s lilavým, modrým, so stmavým zeleným, aj chlapia tí červenú u nás niveľmo nosili chlap. Ani chlapci, ani chlapia. Chlapské syny farby sa také mavšie ako na kaloči je somoruhým zež, ako to na čem vraveť. To je takvo, to sú chlapské farby a to sa ženské. Aj do kostola tak chodili, že mladšie ružovom, tmavšie červenom, ešte staršie modrom alebo lilavom a potom najviac kávovo, vravíme, ale to je nedej. Aj sírkavom, aj...
0: Kávovo a sírkavý, také sú?
1: Áno.
0: Vo veľkej tarči, tak to sa vraví?
1: Aj, kávová. To je barna.
0: Hnedá.
1: A sírkavá je sírkavá.
0: Sivá.
1: Tak je sivá, u nás je sírkavá. A potom čak ešte starší týlen čierno, aj lilavo dovena vyšitvo, alebo čierno zelenvo, ale najstarší je len cistom čiernom. A keď zomre muž, keď staršia už bola žena a zomreve muž, tá potom už žena na veky čiernom chodila. Nebo čak tieto judovej kroji si oddala dievkám. A už keď ona nechodila takom biadom, tak najstaršie dievky si dala. A potom, keď boli veľa dievky, to sa ním nepáčilo, že staré má novo, novo od máme prvo. A potom ona, keď to oddala, to už za to bolo zhumpiované. Potom to už nebolo takvo novo, lebo zatiaľ nezahodili nič, kým mohlo ho nosiť. A keď už veľmi bolo vypranvo, aj pigiovanke, aj nejakú potom na plienke to ešte
0: používali.
1: Nebolo tak, že kúpia novú a vyhodia, že je nemôda.
0: Hovorili ste, že veľmi sa vám páči tá kombinácia farieb.
1: Ja na veľké tarči veľmi ľubia zelenkavo, to je világoškék, nebovo, my tak voláme, alebo zelenkavo a so zeleným. A aj konfirmačné háby, ak môžem vám ukázať, ak chcete, ale tak aj to je bielo a vyšitvo s týmato dvoma farbami, ale aj ručničok, aj na hrlo ručník, aj na hlavu ručník, aj to je všetko s týmato dvoma farbami vyšitvo.
0: Teda modrá
1: a zelená. Ale nie pastelové farby, ale tie, čo ukazujú z dejaka. A mne sa veľmi páči, ja neviem, že druhým sa páči, nepáči, ale mne sa to... My sme v tom riasli náme to svoje. A dále vojakody čak do istosti boli už múzeme. Aj nábytok bol s týmto
0: modrým
1: zafarbený. Aj stene spodok tu domom, aj obloke, aj všetko bolo s týmto modrým zafarbenú. A tak aj volali tarču, že modrá tarča.
0: Čo by pre vás robilo radosť v budúcnosti? Čomu by ste sa tešili? Aké máte túžby?
1: Ja by som sa teraz, čo mám teraz najväčší žiaľ, že mieni doma menšia dievka, že by sme spolu žili, ni sama mordovať tu. Lebo ena mi je na kerestúre býva, aj tej muž už zomreva, tam je s väčšou vnúčkou, aj tí sa len dvaja, ja som sama nespratali, by sme sa aj traja do vena, alebo aj šiesti.
0: Ako často vás navštevujú?
1: A to no, hoďskoli za to vybehne, ale robí aj sobotu, tak najviac raz, alebo ja tájdem na Kerestúrský piac, lebo tam robiť, keď aj meso načím, alebo voječo kúpiť, tak sa tam srednieme, alebo v nedeľu sa im opýtam, máte vojaký program, navarím, prídite, budeme spolu obedovať.
0: A prídu?
1: Hát, jest to, keď prídu, jest to len, že len dcera príde, vnúčkani, lebo ona inde je. Hát, poschovára meso.
0: Ako vám prejde jeden deň?
1: Hát...
0: Najedzte v záhrade?
1: Ráno stanem, popravím posteľ a potom polievať v záhrade, to je prvo. Čak kým je horúca, tak alebo pleť, lebo do obedu vládzem v záhrade. A keď už idem obedovať, alebo jesť, potom sa už nechce zohýnať. Tak ráno troška enu žemiu zjem aj vojačo, aj kávu vypijem, potom do zahrade idem, teraz, keď je dobrý čas, a odporúňa zase, alebo vyšívam, alebo šijem, alebo bábke robím, lebo teraz sme mali zase robotu s nima, čak sme aj tie oblieky do takých krojov, ako chodili do kostola na cirkevné sviatky, to za to bolo zase veľká robota. Alebo čítam, vyšívam, kodičo, ale už vyšívať už sa hambím, neviem už pekne, pedig som veľmi pekne vedela. Už vravím, že komu toto vyšíva, tomu načím už proste obsakať, lebo už nevidím, no to je chyba, darmo aj okulári mám. Aj do ihle stiahnuť. Nie je to tak ľahko, ako si mladí chuntajú. Ale hľadám mladý ani jenom gombík nevie prišiť. A potom televíziu sadím, chodím na schodské, do venčok spievať. A potom k motričku mám takú skoro so mňou rovna, keď zareže sviepke šklbať, alebo do venac zvykneme piesť také starodávne zákusky, čo ena osoba nevie. Ja na veky boja, čo si nájdem. Bár, hát za to jesk sem, aj do sklepu dva raz cez týždeň. Mlieko mi tu jenom sused nosí každý týždeň.
0: Takže dobrých susedov.
1: Dobrých susedov mám, ale nemám. Tak viem, že nikto sa nehnevá na mňa. S každým som za dobre. Nemám takého, čo sa nesovárom, alebo si hlavu odvrátim, keď sa sretnem s ním.
0: Vy ste taká milá osoba, že...
1: To neviem, že aká som, ale...
0: Usmievavá.
1: Usmievavá, ale za to, keď tri raz poviem, čo nerozumie, to je za to viem aj kričať. Ale na mojej tvári vinuť, keď sa hnevám, čo aj nevravím ani slovo, aj tak vedie, že čo je neporiadku.
0: Ale vás za to ctia, uctia si vás a verú vás vážne aj v tom spevokolese.
1: Aj tam som ostala vedúca, ale neviem najlepšie spievať, ale ja mám alt hlas. Lepšie by bolo, aby som sopránka, lebo ženy za to majú vyšší hlas. Ale ani ona nesmie začať. A tak aj to ostalo na mne. A za to počúvajú na mňa, keď aj voječo vrajím, že teraz ideme sem, alebo to velem tri alebo štyri napečme, alebo aj ide, keď ideme na veky, tá nesieme, čak oni sa malá církev a my tá ideme v jastiad, nemôžu oni nás vyslúžiť. A tak zvykneme piesť, tak tá nesieme na agape, hát bojačo, no. Aj na kardoš, keď ideme, alebo na szarvas. Ale aj oni donesú, no a to je tak, že raz ja, raz druhý. A keď vrajím, že bálen terko by bolo načím, nebo to idem, alebo to, za to na veky jest to, kto nám pomôže. No. Ak sme my zo súboru, tak my, ale keď viasi, tak so ženami z kostole, keď je koniec, Erka viežu piecu, čo tody ja to viem, a tody hát spravia, no, ako ťažko, ale spraví. A veľa raz aj vravím, že to povedže, aj alebo ni. Lebo to idem druhýmu. A každého čak poznám, aj tie staršie ženy. Márika, čak ty vie, lepšie vieš, že čo tá, alebo tá. Ale spravia, no. Ja taký ju ľúbim, čo povie, že aj alebo ni. Deti, ešte to, aj deti mi naveky vravia, že Aňu, vy neviete nikomu to poviedať, že nem. Reku, ni. Ak viem, tak spravím. Ak neviem, tak poviem, že ale mne sa uboječo, že by som to, alebo to, ak viem, ja to spravím. Či dobre, či zle, to sa podarí vojakomu. Alebo dobre, alebo nie.
0: Počuli ste reprízu rozhovoru s držiteľkou ocenenia za našu národnosť, dnes už nebohou Máriou Galantajovou z Veľkej Tarče.

0: Melódie na večer, skvosty slovenskej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Melódie na večer a pri stretnutí s krásou slovenskej ľudovej piesne. Dnes budeme listovať v hudobnom albume, ktorý patrí k vzácnym pokladom slovenského folklóru. Nesie názov Na kamenečku sedela a predstavuje výber najkrajších rozhlasových nahrávok Dariny Laščiakovej. Jej hlas bol po 10 ročia symbolom prirodzeného, úprimného a hlboko precíteného spevu. V každej piesni cítiť lásku k rodnému kraju, úctu k tradíciám a pokoru voči ľudovému umeniu. Keď dnes počúvame hlas Dariny Laščiakovej, počúvame zároveň živú históriu slovenského folklóru. Táto rodáčka z Tvrdošína, ktorá sa v novembri roku 2025 dožila 93 rokov a dnes má už 94 rokov, získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Od zlatého mikrofónu cez kryštáľové krídlo za celoživotné dielo až po Pribinov kríž prvej triedy. Najnovšie jej Matica Slovenska udelila mimoriadnú cenu za celoživotný prínos slovenskému ľudovému umeniu. Na úvod našej dnešnej relácie zaznie pieseň, ktorá neodmysliteľne patrí k Orave a k speváckému odkazu Dariny Laščiakovej.

Počuli sme pieseň Hej pod roháčom žijem. Roháče, majestátna časť Západných Tatier, sú symbolom Oravského kraja. Práve odtiaľ pochádzala aj Darina Laščáková. Jej spev nikdy nestratil spojenie s rodnou zemou. Aj preto jej interpretácie pôsobia tak presvedčivo a autenticky. Nasledujúca pieseň patrí medzi tie, ktoré poznajú celé generácie milovníkov folklóru.

Titulná pjeseň albumu Na kamenečku sedela patrí k najkrajším ukážkam slovenskej ľudovej liriky. V jednoduchých slovách sa ukrýva neha, cit a obraz života našich predkov. Ľudová pieseň bola oddávna kronikou ľudských osudov. Rozprávala o láske, odlúčení, práci i radosti. Taká je aj nasledujúca skladba.

Veselé piesne sprevádzali dedinský život pri každej významnej udalosti, spievalo sa pri práci, pri muzike, aj počas rodinných slávností. A keď už hovoríme o slávnostiach, nemožno obísť svadbu, jednu z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Svadobné obrady boli bohaté na piesne a zvyky, ktoré sa v jednotlivých regiónoch odovzdávali z generácie na generáciu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Svadobna odobierka patrí k najdojímavejším momentom tradičnej svadby. Nevesta sa lúčila s rodičmi, rodným domom a začínala novú životnú cestu. Práve tieto emócie nesie aj pieseň, ktorú sme si práve vypočuli. Darina Laščiaková vedela mimoriadne citlivo zachytiť takéto chvíle. V jej podaní nejde iba o spev, ale o živé rozprávanie príbehu. Teraz sa prenesieme do sveta ľúbostných piesní.

Láska bola jednou z najčastejších tém ľudových piesní, niekedy veselá, inokedy bolestná, no vždy úprimná. Ďalšia pieseň patrí medzi melodicky najkrajšie nahrávky na albume.

Mnohí folkloristi hovoria, že práve v jednoduchosti sa skrýva najväčšia sila ľudovej piesne. Nie sú potrebné veľké slová ani zložité melódie, stačí pravdivý cit. Taká je aj nasledujúca pieseň, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie skladby Dariny Laščiakovej, bývalej rozhlasovej redaktorky, etnografky, interpretky ľudových piesní.

Pieseň kopala studienku patrí medzi skutočné klenoty slovenského folklóru. V rôznych podobách ju poznajú poslucháči po celom Slovensku. Darina Laščiaková ju obohatila o svoj charakteristický prejav, pokojný, čistý a nesmierne prirodzený. V ďalšej časti relácie si vypočujeme

Slnko zapadá za obzor a deň sa pomaly končí. Práve takéto obrazy nachádzame v mnohých ľudových piesniach. Naši predkovia žili v tesnom spojení s prírodou a jej rytmus sa prirodzene odráža aj v ich hudbe. Pred záverom dnešnej relácie si vypočujeme ešte jednu krásnu pieseň z albumu.

Milí poslucháči, dnešné stretnutie s albumom Na kamenečku sedela sa pomaly končí. Počas uplynulých minút sme si pripomenuli jedinečný hlas Dariny Laščiakovej, speváčky, ktorá celý život zasvetila slovenskej ľudovej piesni a zanechala nám vzácne dedičstvo. Jej nahrávky nám aj dnes pripomínajú krásu tradícií, múdrosť našich predkov a silu jednoduchých ľudských príbehov. Spomenutý album Na kamenečku sedela prináša 19 nahrávok, ktoré vznikali v rozmedzi takmer 4 desaťročí. Nájdeme na ňom piesne veselé, svadobné, baladické i uspávanky. Každá z nich je malým príbehom a zároveň vzácnym svedectvom o bohatstve slovenskej ľudovej kultúry. Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pokojný večer, naplnený krásnou hudbou.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nám sa tešie gymýšor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Jan Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali.
3: Rafael Líška a Dorisa Kereš už sú tu od malička a vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatne talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala.
4: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény. Ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
5: Keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
2: V našom dnešnom programe vás teda zavedieme na premiéru povaly. V druhej hodine vysielania v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Budeme počúvať o alchymistovi Horáciovi, ktorý použil nesprávnu zaklinaciu formulu a zmenil sa na kocúra. Stalo sa to v 16. storočí, kedy vraj Horné Uhry navštívil svetoznámy Paracelsus. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Jánoš Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindiano na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AP. Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach, po niekoľkých hodinách však výstrahu pred tsunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Epicentrum sa nachádzalo 13 km juhozápadne od mesta General Santos so 700 000 obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 km, ukazujú údaje americkej geologickej služby. Došlo k ním o 7 hodine 37 minúte miestneho času a nasledovali početné otrasy. Európska únia oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s vírusom Ebola, dopravila letecky 100 tón humanitárnej pomoci, vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia 15. mája oficiálne potvrdili vypuknutie novej v poradí 17. epidémie eboli. WHO následne vyhlásila epidémiu za medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Súčasná epidémia bola vyhlásená na severovýchode krajiny, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených, vrátane 82 úmrtí. Proti kmeňu eboli Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba. Európska komisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenia Hadia Lachbibová v nedeľu po prílete na letisko v Búnii vyzvala na umožnenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k ľuďom v núdzi. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky podľa agentúr AFP a DPA. Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní. Lídri podporili návrh na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom s aktívnou americkou a európskou účasťou, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským. Zelenský navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda. Pri nedeľnejšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v pásme Gazy zahynulo najmenej 5 ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Khan Yunis. Policajné riaditeľstvo v Gáze útok potvrdilo. Násírová nemocnica v Khan Yunise následne uviedla, že prijala tela 5 osôb. Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje. Len deň predtým si izraelské útoky v pásme Gázy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj veliteľ teroristickej bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentra sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboea v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 km južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach. Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 minúte miestneho času neďaleko mestečka Mantudy. Krátko na to zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú badateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, ako je okolie Atén.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok bude prevážne jasno až polojasno. Závojová oblačnosť bude filtrovať slnečné žiarenie. Tvorba oblačnosti bude silná najmä v západných a severozápadných oblastiach, kde sa od popoludnia môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky a búrky. Fúkať bude južný vietor, denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú furmičku, ktorá vystúpi 14. júna, a v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a majovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendási usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Ján Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu 4. rok, dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
2: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už 4. rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
3: O čom je táto hra podľa vás?
2: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentak, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo. A vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci, a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo žiaľ stratíme počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je, lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky, odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
3: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň v mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na ALP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
2: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
3: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
2: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
3: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
2: Presne to. Že aj zakulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvári, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia. Napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Lebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
1: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodný a šťastný, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježiš Mária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj z Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá. Ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: Ako vás prijali deti, títo mladí? Aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. A to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú milí.
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia

0: Ale to je iba barla tekst, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
1: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Agi sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, a keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej a potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme Diaľka delina je veľmi ťažká pieseň. Ale som zvládol a tu som. Urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil János Győri.

0: No je to, podľa mňa, zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme, aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
1: Ako sa ti skúšalo?
0: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám. Takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
1: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládol.
1: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
0: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomôcť, samozrejme.
1: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
0: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
1: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte ten výsledok, to predstavenie?
0: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré a potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená, aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
2: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť Pianus Radius.
3: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
2: Najprv nadýchla by som sa a povedala by som: pozri sa, Miška, ja...
3: Pozri sa, Miška, ja?
2: Ja nemám rada iba túto povalu.
3: Ale?
2: Ale niekto, kto stojí veľmi blízko od teba, kto má o teba strach, a kto by ti tak rád pomohol.

0: Práve o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Teraz zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali. Lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo. Keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu povela na javisko, členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z Ági sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. Ági mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo iné by sme mohli spraviť?
3: Čo iné?

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Rozhovory pripravil Ján Benčík.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindiano na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AP. Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach, po niekoľkých hodinách však výstrahu pred tsunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Epicentrum sa nachádzalo 13 kilometrov juhozápadne od mesta General Santos so 700 tisícmi obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov, ukazujú údaje americkej geologickej služby. Došlo k ním o 7 hodine 37 minúte miestneho času a nasledovali početné otrasy. Európska únia oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s vírusom Ebola, dopravila letecky 100 tón humanitárnej pomoci, vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia 15. mája oficiálne potvrdili vypuknutie novej poradí 17. epidémie eboli. WHO následne vyhlásila epidémiu za medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Súčasná epidémia bola vyhlásená na severovýchode krajiny, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených, vrátane 82 úmrtí. Proti kmeniu eboli Bundibugio zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba. Európska komisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenia Hadia Lachbibová v nedeľu po prílete na letisko v Búnii vyzvala na umožnenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k ľuďom v núdzi. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky podľa agentúr AFP a DPA. Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní. Lídri podporili návrh na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom s aktívnou americkou a európskou účasťou, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským. Zelenský navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda. Pri nedeľnejšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v pásme Gazy zahynulo najmenej 5 ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Khan Yunis. Policajné riaditeľstvo v Gáze útok potvrdilo. Násírová nemocnica v Khan Yunise následne uviedla, že prijala tela 5 osôb. Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje. Len deň predtým si izraelské útoky v pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj veliteľ teroristickej bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentra sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboea v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 km južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach. Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12:58 miestneho času, neďaleko mestečka Mantudy. Krátko na to zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú barateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, ako je okolie Atén.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok bude prevažne jasno až polojasno. Závojová oblačnosť bude filtrovať slnečné žiarenie. Tvorba oblačnosti bude silná najmä v západných a severozápadných oblastiach, kde sa od popoludnia môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky a búrky. Fúkať bude južný vietor, denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturális non-profit KFT v spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzetiségek fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11, lomeno A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čabaj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO, Imrich Ful.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Alchymia je historická, protovedecká a filozofická disciplína, ktorá kombinovala prvky chémie, fyziky, medicíny, astrológie, mystiky a umenia. Praktizovali ju už vraj v starovekom Egypte, Indii, Číne, v starovekom Grécku, Ríme, Islamskej ríši a nakoniec v Európe do konca 18. storočia v rámci rôznych škôl a filozofických systémov. S rozvojom moderných vied a technológií ako chémia, fyzika, metalurgia, medicína jej význam úplne zanikol. Alchymisti sú dnes všeobecne vnímaní ako podvodníci, blázni a šarlatáni, ktorí sa snažili zmeniť olovo na zlato a verili, že vesmír sa skladá zo štyroch základných prvkov – zeme, vzduchu, ohňa a vody. Trávili väčšinu svojho času vytváraním zázračných všeliekov a magických elixírov a hľadaním kameňa mudrcov, ktorý by nielen vyliečil všetky choroby, ale zabezpečil aj dlhovekosť, možno až nesmrteľnosť. Mnohí vedci však nepopierajú prínos alchymistov k znalostiam chémie a medicíny. Jedným z najznámejších, žijúcim v 16. storočí, bol Paracelsus, syn lekára, ktorý údajne navštívil aj Horné Uhorsko. O tom vraví ďalší príbeh zo seriálu Bola raz jedna povesť, ktorý pripravili redaktori Slovenského rozhlasu v Bratislave, Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nech sa páči.
2: Dlho som premýšľala, či to mám urobiť, ale nakoniec som sa rozhodla, že to predsa len spravím. Porozprávam vám svoj príbeh, aj keď bude znieť neuveriteľne. Prezradím vám, ako som spoznala tajomstvá alchýmie. Napríklad tajomstvo transmutácie obyčajného olova na vzácne zlato, alebo kameň mudrcov, ktorý mal vyliečiť všetky choroby a predĺžiť ľudský život. Môj príbeh je aj o tom, ako som sa zoznámila s mladým alchymistom a ako som bola svedkom transmutácie, ktorá zmenila niekoľko životov. Vždy, keď zbadám čiernu mačku, spomeniem si na teba, Horácius. Spomeniem si na tú chvíľu, keď si sa začal meniť. Nikdy nezabudnem na tvoje oči. Ako si sa na mňa pozrel, keď si pochopil, že si sa zmýlil.
3: Tereska, pomôž mi, Tereza!
2: Padol si na zem a kričal od bolesti. Potom si utiekol a odvtedy som ťa už nevidela. Od tej chvíle ťa hľadám, Horácius. Ako rada by som ešte raz počula tvoj hlas. Ako rada by som opäť cítila tvoju ruku. Keby som stretla tajomného cudzinca, ktorý ti podal ten zvláštny nápoj, možno by som od neho získala protilátku, ktorá by mi ťa vrátila. Zatiaľ len oči čiernych mačiek na mňa pozerajú z tmavých kútov. Toľkokrát som sa pokúšala ich privolať a chytiť. Vždy mi utiekli. No aj tak verím, že ešte stále žiješ. A ja ťa raz nájdem a zbavím kliatby.
4: Slečna! Slečna!
2: Áno?
4: Nepatrí náhodou vám?
2: Moja šatka.
4: Nech sa páči.
2: Musela som si ju zabudnúť v kostole.
4: Padla vám na schodoch.
2: Ďakujem. Mám ju veľmi rada.
4: Je krásna. Škoda by jej bolo. Môžem vás odprevadiť?
2: Bývam hneď tu za rohom.
4: Tak môžeme ísť na námestie.
2: Doma ma už čakajú. Ešte raz ďakujem za šatku.
4: Slečna.
2: Áno?
4: Prídete aj o týždeň.
2: Vtedy som o tebe nič nevedela. Začula som len nejaké reči, že ten pekný mládenec pracuje v dielni známeho alchymistu, ktorý nedávno zomrel. Moja mama sa pri takých rečiach radšej vždy rýchlo pokrižovala. Vraj diabolské hokusy pokusy. O alchymii som nevedela vôbec nič. Alchymisti ma nezaujímali. Ale ty, Horácius, ty si ma zaujímal. Páčil si sa mi. Najmä tvoje modré oči. Vyžaroval z nich zvláštny pokoj. Stretávali sme sa čoraz častejšie. Zasvedcoval si ma do svojho sveta. Do sveta, pre ktorý si žil a ktorý si obdivoval. Do sveta alchymie. Každým dňom som s tebou chcela byť viac a viac. Občas ma však prenikol zvláštny chlad. Vždy, keď ľudia okolo mňa začali hovoriť o alchymii, takmer všetci stíšili hlas a urobili znamenie kríža.
4: Tereska, prečo veríš tým ohováraniam?
2: Včera bola u nás na návšteve moja krstná mať a tiež hovorila, že vy alchymisti ste v moci čiernej mágie. A keď jej mama povedala, že sa s tebou stretávam, len sa začala modliť.
4: Vyzerám snáď ako nejaký černokňažník.
2: To nie.
4: Môj nebohý majster sa len pokúšal spoznať síly, ktoré riadia tento svet.
2: Horácius, svet predsa stvoril Boh. Jeho síly ho riadia.
4: Ale človek dostal rozum aj na to, aby spoznával Boží svet.
2: Vraj používate zaklínadlá a tajnú reč a diabolské znaky.
4: To len preto, aby nám neporozumeli nepovolaní ľudia. Mohli by naše dielo zneužiť.
2: Mama chce...
4: Čo? Čo chce?
2: Aby sme sa už nestretávali.
4: A ty?
2: Nevidíš? Som tu, s tebou.
4: A čo by ti povedal otec?
2: Zomrel. Pred rokom.
4: Prepáč. Čo sa mu stalo?
2: Ochorel a v horúčkach po mesiaci skonal.
4: Keby sme mali kameň múdrcov, vyliečíme všetky choroby. Môj majster má knihy, v ktorých sa píše, že ľudia už veľmi dávno vedeli pripravovať vzácne lieky pomocou kameňa múdrcov. Mnohým ľuďom zachránili život.
2: Tvojmu majstrovi nepomohol žiadny kameň múdrcov.
4: On nezomrel. Iba transmutoval.
2: Rozprávky.
4: To nie sú rozprávky. Kameň múdrcov vylieči všetko. dá ľuďom večnú mladosť a nekonečnú múdrosť. Tak o ňom hovorí aj ten cudzinec. Je to najväčší alchymista všetkých čias. Je úžasné, že navštívil aj našu krajinu. A ja som mal to šťastie sa s ním stretnúť. Len si to predstav. Hovoril, že keď raz dokážeme transmutovať olovo na zlato, ľudia už nebudú chudobní. Budeme žiť ako v raji.
2: Boh vyhnal ľudí z raja práve preto, že zjedli jablko poznania. Nepamätáš? Nedávno o tom rozprával páter v kázni. Varoval nás pred pýchou a nenásytnosťou, ktorá môže náš svet zničiť.
4: Chceme ľuďom pomôcť. Na tom nie je nič pyšné. A už vôbec nie je nenásytné. Ľudia raz budú ovládať svet okolo seba. Budú bohatí, zdraví a šťastní.
2: Ty tomu veríš?
4: Áno. Veľkí alchymisti boli blízko najvzácnejšiemu objavu. Aj náš vzácny host vie oživiť spálenú rúžu.
2: Horácius, ako by sa niečo také mohlo podariť?
4: Videl som to na vlastné oči a rozprával som sa s ním. Prezradil mi postup, ktorý treba dodržať pri transmutácii. Povedal mi, ak vieš zmeniť prvky, z ktorých je zostavený svet okolo nás, si blízko. Si blízko k najväčšiemu objavu všetkých čias. K získaniu kameňa mudrcov. Ale používaj ho vždy len tak, aby si pomáhal ľuďom.

0: veľká sláva, keby sme objavili kameň mudrcov.
1: Horácius, bojím sa.
0: Prosím ťa, so mnou sa nemusíš ničoho báť. Vieš čo? Poď so mnou.
1: Kam?
0: Do dielne.
1: To nie. Sám si mi hovoril, že nikto nesmie vidieť, ako pracujete.
0: Hej, hej. Nik neznámy, ale ty už nie si neznáma. Neboj sa. Možno budeš prvým svedkom transmutácie pomocou kameňa mudrcov.
1: Napokon som neodolala. Srdce mi búchalo až kde si v hrdle. Horácius si niečo nahlas čítal vo veľkých knihách. Ničomu som nerozumela. Všade boli rozložené sklené nádoby najdivnejších tvárov, v ktorých všeličo bublalo a syčalo. Vznášali sa tam zvláštne pachy. Niektoré príjemné, iné odporné.
0: Pozri, Tereska, v tejto banke je tekutina, ktorá by mala spôsobiť transmutáciu. Kto sa z nej napije, nikdy neochorie.
1: Horácius, čo chceš urobiť?
0: Napijem sa z nej.
1: Nerob to.
0: Neboj sa. Dal mi ju predsa najznámejší alchymista. Nemôže mi ublížiť. Bude pomáhať. Chcem to vyskúšať. Musím len povedať alchymistickú formulu. Na to ma upozornil. Nezabudni ju presne vysloviť, lebo práve ona aktivuje pôsobenie tekutiny. Ako to bolo? Aha! Vobasicum rex.
1: Horácius, prosím! Nepočúval si ma. Napil si sa z tej zakrivenej banky. Stále si sa usmieval. Najskôr sa nič nedialo, ale zrazu si vykríkol a s údivom si sa pozrel na svoje ruky. Začali sa na nich objavovať zvieracie chlupy.
0: Tereska, pomôž mi! Tereza, to bola zlá formula, tá správna bola!
1: Nedokázala som ti pomôcť. Držala som ťa v náručí a ty si sa menil. Narástli ti chlupy, zmenila sa tvár, telo. Transmutoval si na veľkého čierneho kocúra. Dúfam, že sa nie nadarmo hovorí, že mačky majú 7 životov a ty stále žiješ. I keď už nie v ľudskej podobe. Stalo sa to presne pred rokom a odvtedy ťa všade hľadám. Určite existuje formulka, ktorá vie zmeniť účinkovanie transmutácie a navrátiť ťa do sveta ľudí. Musela by som však nájsť najznámejšieho alchymistu. Toho cudzinca, ktorý nedávno navštívil naše mesto. Ale nepoznám jeho meno. Neviete mi poradiť? Nepoznáte ho náhodou? Ako sa volá najväčší alchymista, ktorý žije v našom 16. storočí? Keď vedel oživiť spálenú ružu, musí dokázať obrátiť transmutáciu. A môj milý bude mať opäť ľudskú podobu. Pomôžte, prosím, môjmu Horáciovi.

0: Vítam vás v alchymistickej a neskôr aj v nadprirodzenej časti seriálu Bola raz jedna povesť. Horáciová priateľka Tereska poprosila o pomoc pri hľadaní jedného slávneho alchymistu, ktorý kedysi navštívil aj Slovensko. Philippus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim. Jedným slovom Paracelsus. Neviem, či sa Horáciovi podarilo vymeniť svoju mačaciu podobu za ľudskú, ale navštívila som etnologičku a historičku Katarínu Nádasku, aby nám porozprávala niečo o Paracelsovi a alchymii.
1: Paracelsus pochádzal z veľmi vzdelanej lekárskej rodiny. Jeho otec bol lekár, on ho podporoval v štúdiu. Mladému Paracelsovi sa dostalo skvelého vzdelania. Vyštudoval niekoľko dokonca univerzít. Ako mladý lekár potom veľmi veľa cestoval a už počas svojho vysokoškolského štúdia sa stretol s alchymiou, a keďže v tom čase ľudia, ktorí sa venovali alchymii, patrili k špičkovým učencom, tak snažili sa

0: alchymiu prispôsobiť aj takým praktickým požiadavkám. V prípade Paracelsa to bolo napríklad v oblasti medicíny a dá sa povedať výskumu liekov, dneska by sme to mohli tak nazvať. Ale samozrejme alchymia a takisto aj Paracelsu sa snažil objaviť kameň mudrcov, objaviť napríklad liek, ktorý by spôsobil, že ľudia by nestárli, ale stále by boli mladí a životaschopní. Takisto sa snažil získať z bežného kovu drahé kovy, konkrétne zlato. Čiže to boli také smelé, ale utopistické plány. Som spomínala, že veľmi veľa cestoval, on precestoval celú Európu a aj Horné Uhorsko. Navštívil aj Bratislavu. Dokonca tu mal niekoľko prednášok a ako taká spomienka na to, že táto veľmi významná osobnosť svetovej medicíny bola v Bratislave, je taký relief v primaciálnom paláci. Na tom reliefe je v podstate jeho postava, ako mieša také prášky nejaké. A ten nápis hovorí, že na tejto ulici býval v roku pána 1537 pán Paracelsus z Hohenheimu. Vieme, že ho prijal aj vtedajší prešporský richtár Michal Klí. Urobil tu niekoľko prednášok. Traduje sa taká známa legenda, ako vlastne z popola stvoril alebo oživil krásnu voňavú rúžu. A to je skôr legenda, ale teda môžeme vychádzať naozaj z toho, že tie jeho prednášky boli veľmi zaujímavé. No a potom navštívila niektoré ďalšie časti Slovenska. Bola to Banská Bystrica, Smolník a to hlavne preto, lebo tu sa ťažili drahé kovy a ako sme spomínali, aj on sám experimentoval s drahými kovmi. Bol zakladateľom iatrochémie a keď si povieme, čo to je, iatrochémia bola také odvetvie alchymie, v ktorom sa venovala pozornosť predovšetkým príprave liekov, čiže dneska by sme povedali, že Paracelsus bola akýmsi zakladateľom modernej farmakológie.
1: A vy by ste našim poslucháčom ako vysvetlili slovo alchymia?
0: Tak alchymia je protovedecká taká filozofická disciplína, ktorá dneska by sme mohli povedať, že kombinuje rôzne prvky, prvky chémie, ja neviem, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, mystiky, umenia. Alchymia je veľmi staré umenie. Máme dokladované, že vlastne sa reálne praktizovala už v starovekom Egypte. Poznali ju Babylončania, Chaldejci a tak ako sme už trošku spomínali, vlastne cieľom ľudí, ktorí sa venovali alchymii, bolo nájsť kameň mudrcov, nájsť elixír, prameň večného života, premeniť bežníkov na zlato.
2: Seriál Bola raz jedna povesť pripravili redaktori Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
3: Atmosféra z izby. 18. oktobra.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Jano Žegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.